0: sesim dışı. Ey Turan'ın bir babası.
1: Отын судан жаратылғандан ат тұран бала тұран құтқарымдар дүниенің қанатының қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесті қайда көбірінің көші қайда далалы.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Менің қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан, даласына телген. Менің қазағым, иманыңа берген, сондықтан ырыс, бақ кетпеген, төрінген.